0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Miláčik žien Keanu Reeves by mohol mať každú ženu, na ktorú si ukáže. Jeho srdce však získala umelkyňa Alexandra, ktorá svojim vzhľadom ani zďaleka nevyhovuje plastikovému Hollywoodu. Jasnačka, zdravím v škandále, pretože škandál iba škandálne veci, čo poviete? Vzťah medzi špičkovým hercom a jeho priateľkou Alexandrou Grant je veľmi vážny. Dvojica je spolu vraj 8 rokov a ak by ste čakali krásu, ktorá často navštevuje plastických chirurgov, ste na omyle. Táto baba je proste úplne iná. Keanu Reeves patrí k fešákom Hollywoodu, ktorý bol rokmi známy tým, že žije sám. Po tragickom vzťahu a dlhých rokoch samoty však konečne našiel svoju polovičku a inak ako s láskou sa o ňom nevyjadruje ani Alexandra. Povedala by som, že kľúčom k tomu je vzájomný rešpekt. Toto povedala sympatická umelkyňa. No, keď sa tak zamyslím, že herec mal predtým vzťah s Oscarovou herečkou Charlize Theron, no, je to veľký rozdiel. Alexandra je vizuálna umelkyňa s vlastnou kariérou, ilustrátorka, autorka umenia a knižná vydavateľka. Same dobré veci. V lete 2025 sa v médiách rozšírila správa, že Keanu Reeves a Alexandra sa tajne zosobášili. Tak, je pravda, ale že práve táto správa ešte zatiaľ nebola potvrdená. Ale za mňa, maximálne do pohody.
0: Skandál s Marikou.